0: マジマジ、
1: マジ
0: 本当マジマジ。ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン。Un jour moi j'irai au Japon。
1: 本当に本当。
0: ペペテテレヨン、ペペテテレヨン。